0: omukazi byatalina kukola mu mukwano.
1: Tolimba ng'omusajja ajja kujjamu obwesige.
0: Toyisaamu amaaso omusajja, tajja kuwa kitiibwa.
1: Omusajja tomumenyanga omutima, kubanga tajja kuddamu kukwagala nga bwe yatandika. Bakyala bannaffe, mwagale nnyo basajja bammwe nga bwe twagala.